0: Salamat. Sa aton man sining pag-checkyar sang kalinong kagkatawhay sining. Sa detalye, isang balita ka tropang Elmer.
1: Katropang Saldi, sa aton sining mga natipon nga mga balita sa padayon nga pag-monitor sa kalinong kagkatawhay sa sudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Update sa banwa sa panitaan nga kung sa din na temporaryong ginhilway sa karsel ang driver sa isa ka delivery van nga gikilala si kay alias Leo 35 anyos kag residente sa or alias J Rader 39 anyos nga residente sa barangay Bayuco Lambunaw Iloilo matapos man ginagtakop ang iya sining reglementary period of detention kag wala sa nga kaso nga gipasaka batok sa iya especially ini nga himata man ni alias sa Leo 45 anyos nga residente sa La Caronda o Capiz nga dead on the spot sa nagluntad nga vehicular accident sa tinalikdan nga alas 8 imidya sa gabi sa Agosto 8 sa barangay Konsensya panitaan na Capiz sa matandaan gani nga samtang ginasubay sini sa biktima nga ni si alias Leo ang dalano nagikan sa Banwasang Pontevedra padulong kuntani sa Banwasang panitaan apang ginapayag diri pag-abot sa lugar sa barangay Konsensya nga nadulaan ini sa kontrol siya sini nga pagmaneho kag ginapahayag nga nag-agaw ini sang linya sang kasugata sini nga isa ka delivery van rason nga bumunggo ini sa kilid nga porsyon bangod sa mabasko nga impact nagtumpilak ang motor sini kag supuman ining biktima rason nga nag-angkon ini sang patal nga pila siya sini nga ulo kag rason man sa iya sini nga kamatayon. Sa karon ang ining biktima ang yara na sa isa ka pornerya kag ginalagat-lagat na ni sa nga panitaan municipal police station nga kumbala mayara sa nga settlement nga magluntad sa magtimbang nga bahin kay managapati maning pamilya nga aksidente ang natabo. Nagpromisa naman ni ang driver sa sining delivery van nga magbulig man sa pagpalubong sa sining biktima. Sa dugang naton diri nga balita sa banwa naman sa Panay nga actually na arestado naman ining dusi tanan ka mga tripulante matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda nga wala sa nagakaigo nga dokumento o kon permit sa kalawlawran nga sakop sa banwa sa Panay takna or sa tinalikdan nga Agosto 9 subong man nga tuig. Ginkilala ang mga nagladakpan ni Sanday alias Anthony kaupod ang mga unsi sini ka mga crew nga lunsay mga residente sa Bantayan Cebu nakuha sila sini nga paginakop ang isa ka unit sang motor bangka nga nagabalor sang 1.5 million pesos isa ka unit sang diesel engine nga nagabalor naman sang 300,000 pesos complete set sang lambat nga ginagamit sa pagpangisda nga nagabalor sang 150,000 pesos kag mas or minus 450 kilogram nga mga nagsari-sari nga mga isda nga nagabalor naman sang 90,000 pesos may kabugusan tanan nga naglabot sa 2,040,000 pesos sa karon nagapabili nini sa kustodiya sang Minro LGU Panay ining mga nakumpiskar nga mga kagamitan para sa nagakigo nga disposisyon samtang ining mga tripulante nga mga nagkaladakpan ang natalana naman or napasakaan na sa kaso sa pagbaylar sa municipal

0: Nadagdag na ang world's number one nga si Aryna Sabalenka sa 2026 Canadian Open. Pagkatapos nga napierde kay Russian 16th seed Ekaterina Alexandrova sa isa kadikit nga 3 sets game. Nakuha ni Alexandrova ang una nga set sa score nga 7-6. Apang nagbawi si Sabalenka sa ikaduhang set kag nagdaog sa score nga 6-4. Sa katapusan niya set, nakuha liwat ni Alexandrova ang abanse. Kagdalayon nga nalutos ang world's number one sa torneo sa score man nga 6-4. Mga katrobang sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayara sa maka kaglabo Waska Herbal Extra ka popular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa enerhiya, nagapataas ang libido level sa lawas. Sa mga mister, gamitan nyo ini 30 minutos antes sa labing-labing kay misis, magtumargi lamang sa isa ka kapsula. Sigurado nga mas maganami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. FDA approved ini gani safe binumon, solid ka kung naka turbo ka.
1: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
2: Gag sa ato naman nga balita sa ikayong lawas, mga katropa, natukiban sa pila ka mga pagtuon nga ang talong ang wala lamang ginakabig bilang isa ka masami nga utan, kundi posible man nga may benepisyo para sa kahimsugan sang aton utok. Sunod sa mga pagtuon, ang duag ube nga panit sang talong ang mayara sang nasunin, isa kasahi sang antioxidant kang kabahin sa grupo sang anthocyanins nga nagapakita sa mga inisyal nga pagtuon nga ang ini nga benepisyo ang mahimo makabulig sa pag-amlig sa mga cell membranes, lakip na ang yara sa utok kag mahimo man nga makabuhin sa halit nga ginadala sang harmful free radicals. Ginatun-an man sa mga eksperta o kon eksperto kung may posibilidad ini nga makabulig sa pagbuhin sang risgo sa mga neurodegenerative disease kapareho sang Alzheimer's. Ginarekomendar man sa mga eksperto nga kaunon ang talong upod ang panit sini tungod diri makit-an ang kadam-an sang nasunin. Ang pag-ihaw, pag-roast, pag-bake o kung magaan nga paggisa amo ang pilaman ka mga paagi sang pagluto nga makatipig sa mga nutrisyon sini. Importante man mga katropa ang balanse nga pagkaon, regular nga ehersisyo kag bastante nga tulog, usubong man ang maayo nga pagkontrol sa presyon kag sa aton nga blood sugar. Ang aton nga health news ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Iniman ang ginpatamis ang stevia nga nakitaan sa pagtuon nga sarangin nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton sini nga lawas. Gani sa mong pala mga katropa, kakasana ang toxic